calita, diga, vale. Diga, vale, camarita, diga, lita, dale, toma, diga, lita, camarita, diga, toma. Sale, marareta, ni te queda, gale, ni te da, da, ni te da, ni te da, ni manita, da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da, ni te da